safar ak gi ci top di juroom ñett ci safar dalé nañ fa ay yu jang alquran ci dëkk bi kem la barba atan la barba atan moy téméri ndaw ak nangam yo xamné kenn ku nekk dañ koy bolé ak ñaari mukallaf ñu dégglu ko téré bi ci ñaari al kon muy 286 defena yo xamne ñom la seen sahada noppé gu ni ngeen wara tambali joxe bi inshallah taala waye